0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš.
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
4: This is Slovakia Nightmare.
5: Yeah.

0: v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom